0: Choton. Igere ile labda ot kou tuguk cheu mbaret ak tuguk choton chebo boyot kokayamegei kepchei according to werik magorik
1: kiyamegei ne ot ngunon naager mi boyon age nemenye Musenge
0: le
1: karoni ko kiyany ine kokabwat ine kolelen kipchien ko werik koroger alelen yekachop any bondon ine kokachi nekatonon any kokatonon en gaa ngamun yasikor kekeren konda age kelelen unoton kor kokeren age konda koamachopo kolelen kimoiywei komie bamongo kou kokikaikai ine ndakikipchien kowerik kounoton kounon kamwau kouwa matinye ngalwanangonget kanenyuchalimamache sitoren tieni karinde matin koutuno korikere
0: sawa sa chengun tieno niton matitou kabisa namchinio niton kokoi mising noto ko Charles kole ngwanyi anat kouno nito ana bora kokikoshin ngwanyi anat main sitakienayonitas kokeny komie amun in noto man ki noto nekakoib isu kabisa noto neo murefu entumoi ilele ne murefu agere keisekwa bokora 1 minute
2: kageti mi ngolio nekobara akorektan ane toko yiburo pik chekongiotin kabisa pik chebo nyongi ochangu kageti mi ngolio nekamwa arap rome Chepkinyariat ak chepnyoka ko ngolyot agenge nono. Kwondo ne mingin kebore kerotiet. Ko nonde nobara koresta sikune kora buriet. Ko kerotiet ko ne mingin. Ko chepkinyariat ak chepnyoka ko ngolyot agenge nono.
0: Ngolyot agenge?
2: Ngolyot agenge chepkinyariat ko chepnyoka ngolyot agenge nono. Ko ne mingin kebore kerotiet.
0: Sawa.
2: Ai gakai magai na tsogi. Ai gakai na tsogi yo ginye we bisa.
0: Kongo.
2: Uro tsana.
0: Ai ya, asante sana. Kongo i missing. Chagi chan enga kwen ilele ne chagi chan.
3: Nemye wa na venta.
0: Yes, nemye.
3: Bye bye, ni pla we baro bo bana wa perure go mundo ne. Tanga ta yi. Era go go li te tsutio na ni.
0: Yes.
3: Mi dago uni en wana verta ere ma boje choke digo bende o sen
0: mi
3: digo bende na gugi na go gi ingo mara guna ne biye wara de ye go jilla ni ko ge ko ge ga boje cho ba jilla o mara mi aga ne ni ma si gi sto turbo turbo gi no da boje ya bi ore no wa ni ne ni abu ba ma ta lo mu ga uni ni mutu wonda
0: ehe
3: oba ji ma kapu ya na na ta ko ngalal ko ye ko mu ki ko ki mutu ma ye ga na mi ni ryo ko ta mi ru ko si ji
0: yes
3: ko bure na je yo ro ja ta ja ve ri ke yi mi ya na e ga lo ko ni ko je yo ro ko ni ma si ji sai no ki mu na mi ni ko je ko si ji o ga ru ro mo ta na ko ki ni ti ta na ja pe ba mu ya ba ka ya o mi no yi Koname man kou yo ngamwa bijo mo ile ne gila munin ago be ro ni bo yo wonta no